ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Ampak tega bi se pač človek lahko navadil.
1: Česa?
0: Ja, česa. Poslušat Gorenca.
1: Živjo, sem Tjaša Toman, vi pa poslušate mojo novo pesem.

ko poslušam Radio Gorenc, ne menjam frekvenc.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

Edvard Kocbek. Delo. Odlomek. Vidim ogromno telo. Nešteto rok se dviga v zrak. Nešteto nog hiti v korak. Vidim dan pripet na nebo. Svetloba udarcev raste v žar. Kladiva pojejo kakor vihar. Vidim žalostno noč. Zamolkli šum ustvarja mrak. Iz dela se krohoče vrat. Mi pa se ne bojimo. Ljubimo kramp in motiko, sekiro in žago in kladivo. Ljubimo silo in udarec in roko kot brok. Moja roka je delo. Moja noga je delo. Moje srce je delo. Vsi dnevi so delo. Vse noči so delo. Še veselje je delo. Še britkost je delo. O, še ljubezen je delo. In še molitev je delo. Naši hrbti

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Naslednjih nekaj minut bomo namenili verskim vsebinam.

0: Lastno življenje, da bi obrnili pozornost nase in bili zapisani v knjigo rekordov. Tako je Larry Walters v gugalnem stolu s pomočjo 42 velikih balonov, ki so bili napolnjeni s helijem, vzletel nad mesto, v katerem je živel. Ko se je dvignil na več kakor 4000 metrov, je streli iz puške začel luknjati balon za balonom in se tako varno spustil na zemljo. Francoz Jean-Luc Antoni je vadil smučanje po goli skali. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je postavil hitrostni rekord, ko se je spuščal po goratem pobočju na eni smučki s hitrostjo 97 km na uro. Ker zaviranje pri tem neverjetnem športu ni možno, je Antoni na koncu svoje steze pripravil velik zid iz kartonskih škatl. Po rekordnem spustu je Francoz z vso silo treščil ta zid in ostal živ.
1: Takšne dejavnosti so videti nerazumne, vendar ti ljudje niso osamljeni. Mnogi se spuščajo v navidezno manj nevarne pustolovščine na področju mamil, alkohola in nevarnih zabav. Med njimi so nekateri zelo mladi. Množičnost uporabe mamil in alkohola še ne pomeni, da so zato manj nevarni od omenjenih podvigov. Poškodbe in brazgotine, ki jih prislužimo pri takšnih ekstremnih športnih dejavnostih, so videti še zelo blage v primerjavi z duševnimi brazgotinami tistih, ki so se spustili v hazarderski spolni promet, zasvojenost ali v mračni svet okultnega.
0: Nagnjenost k nevarnim pustolovščinam in tveganjem je del človeške narave. Denimo, da bi tudi vi zelo radi poskusili nekaj novega, vznemirljivega. Zakaj se potem ne poskusite spustiti v avanturo iskanja Boga? To je popolnoma varna disciplina in celo visoko priporočljiva, ravno zaradi tega, ker je zdrava in ne pušča brazgotin. Prav nasprotno, med to pustolovščino vse stare brazgotine izginjajo in življenje se obnavlja do stanja nesmrtnosti. Vprašajte tiste, ki so se na to pot že podali. Slišali boste, kako vznemirljivo je prebrati del svetega pisma, potem pa se podati v življenje in izvrševati to, kar nas je naučilo. Ko temu dodate še veščine, kot so vera in molitev, je zelo verjetno, da boste izkusili tudi srečanje z živim Bogom. To pa je posebna zgodba. To je posebno doživetje, ko se vam pred očmi začnejo na čudežen način uresničevati vaše prošnje in se dogodki začnejo odvijati tako, kakor ste prosili Gospoda, ker ste prosili njemu po volji. Jezus pravi, da je vse mogoče tistemu, ki veruje. Zamislite si, nič ni nemogoče. Bogu je vse mogoče.

Sama je kriva, auša, auša sta. Vsi so obupali, se jim je že sfkal.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini. Najve.

0: življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

Dobro jutro, prijatelji, in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. Prvomajske počitnice so tisti čas v letu, ko se dnevi kar naenkrat zdijo daljši, sonce še bolj toplo in nas kar vleče ven. Ni več hitenja v šolo, ni zgodnega vstanja, ampak je več prostora za igro, smeh in gibanje. In prav gibanje je nekaj, kar naše telo naravnost obožuje. Ko se premikamo, ko skačemo, tečemo ali raziskujemo okolico, se v našem telesu začnejo dogajati prave male čarovnije. Srce začne hitreje utripati, mišice se prebudijo, možgani pa postanejo bolj pozorni in veseli. Zato ni čudno, da se po igri zunaj počutimo bolje kot po dolgem sedenju. No, in prav o tem bomo danes govorili. O gibanju in zakaj je gibanje tako zelo pomembno za nas. No, zdaj pa najprej malo glasbe.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes govorimo o naši oddaji o gibanju in tudi zakaj je gibanje tako zelo pomembno za nas, sploh za nas otroke. Naše telo je narejeno za gibanje. To pomeni, da prav vsak del našega telesa sodeluje, ko se premaknemo. Noge nas nosijo, roke pomagajo loviti ravnotežje, srce skrbi, da kri kroži, pljuča pa poskrbijo za kisik. In ko se gibamo, vse to deluje skupaj kot dobro uigrana ekipa. Če pa veliko sedimo, telo postane počasnejše in manj energično. Zato so počitnice idealen čas, da damo telesu priložnost, da dela to, za kar je ustvarjeno. Da se giba, raziskuje in uživa v prostoru okoli sebe.

Dobro jutro. Radio Grenc poslušate, zdaj lepa je na sporedu otroška oddaja Pika Poka. Gibanje pa ni pomembno samo za telo, ampak tudi za naše počutje. Ko se igramo zunaj, se smejimo, družimo s prijatelji in pozabimo na vse skrbi. No takrat naši možgani sproščajo posebne snovi, ki poskrbijo, da se počutimo srečne in sproščene. Zato ni naključje, da se po dobri igri s prijatelji počutimo veliko boljše volje. Gibanje nas povezuje, nas razveseljuje in nam daje občutek svobode, ki ga težko najdemo kjerkoli drugje.

Dobro jutro, ste na frekvenci Radio Gorenc, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Prvomajske počitnice so tudi čas, ko lahko postanemo pravi mali raziskovalci. Sprehod po gozdu, tek po travniku ali opazovanje živali so vse oblike gibanja, ki jih morda sploh ne opazimo kot vadbo. Pa vendar so izjemno pomembne za nas. Ko hodimo po različnih terenih, treniramo ravnotežje, krepimo mišice in razvijamo koordinacijo. Hkrati pa spoznavamo svet okoli sebe. Barve, zvoke in vonje pomladi, ki jih v zaprtih prostorih ne moremo doživeti. No, dragi prijatelji, zdaj le pa še en zanimiv izziv za vse nas. Glede na to, da so prvomajske počitnice in pa da je danes ravno sobota, pa še tako fino vreme imamo, mislim, da je kot nalašč, da gremo kam v naravo, recimo v gozd. In res opazujemo vse barve okoli sebe, zvoke in vonje pomladi, ki jih v zaprtih prostorih ne moremo nikoli doživeti. In verjemite mi, počutili se boste veliko bolje.

0: kaj zabavna.
1: Dobro jutro, poslušate oddajo Pika Poka. Tema današnje oddaje je gibanje. In zanimivo je tudi to, da gibanje vpliva na naš spanec. Otroci, ki se čez dan veliko gibamo, zvečer lažje zaspimo in spimo tudi bolj mirno. Telo se po aktivnosti prijetno utrudi, misli se umirijo in spanec postane globlji. To pomeni, da se naslednji dan zbudimo bolj spočiti in pripravljeni na nove dogodivščine. Tako gibanje pomaga ustvariti pravi ritem dneva, aktivnost čez dan in počitek po noči.
2: Račke, danes smo že mi.

ko se gibamo, naše telo potrebuje tudi energijo. To dobimo iz hrane in pijače. Po igri zunaj pogosto bolj teknejo zdravi prigrizki, kot so sadje, zelenjava ali pa kakšni čisto preprosti obroki. Telo nam samo pove, kaj potrebuje. Gibanje in dobra hrana skupaj pa pomagata, da rastemo, postajamo močnejši in imamo več energije za igro. Vse to pa še posebej pomembno v obdobju, ko se razvijamo in učimo novih stvari. No, vse to pa je še posebej pomembno v obdobju, ko se razvijamo in učimo novih stvari.

Dobro jutro, prijatelji. Pika poka na drugi strani. Danes v naši oddaji govorimo o gibanju. In pri gibanju se naučimo še nekaj zelo pomembnega. Vztrajnosti. Včasih pademo, včasih nam nekaj ne uspe takoj. Morda nam ne uspe ujeti žoge ali pa izgubimo ravnotežje. Ampak prav to je del učenja. Gibanje nas uči, da poskusimo znova, da ne obupamo in da postajamo vedno boljši. Vsak skok, vsak korak in vsak poskus nas nekaj nauči. In prav zato je gibanje pomembno tudi za naš pogum.

Prvomajske počitnice so popolna priložnost, da izkoristimo čas zunaj in se prepustimo gibanju. Ni pomembno, ali tečemo, skačemo, plezamo ali se samo sprehajamo. Pomembno je, da smo aktivni in da v tem uživamo. Gibanje ni naloga ali obveznost, ampak nekaj, kar nas osrečuje, povezuje in nam pomaga odkrivati svet okoli nas. Vsak trenutek, ki ga preživimo v gibanju, je korak k boljšemu počutju, večji energiji in lepšim spominom. No, s tem pa se naša Pika Poka za te teden poslavlja. Vam želi še čudovit vikend in upa seveda, da ga boste preživeli zunaj, v gibanju in pa še super teden, ki prihaja. Pa se veste, srečno zopet v šoli. Slišimo se že zelo kmalu. Naslednjo soboto ob 8:00, ki druge kot pa na frekvenci Radia Gorenc.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Letošnji svetovni dan svobode medijev 3. maj bo v Sloveniji med drugim minil v znamenju uveljavljanja še nekaterih delov novega zakona o medijih. Ta je prinesel tudi podlago za pomoči medijem za prilagoditev na nove razmere. Po drugi strani pa bi glede na napovedi politike lahko prišlo do drugačne smeri, do rezov pomoči in ukinitev RTV prispevka. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je včeraj uradno obvestil kongres, da so se sovražnosti med Združenimi državami in Iranom končale, čeprav so ameriške sile še vedno v regiji in izvajajo blokado iranskih pristanišč, poročajo ameriški mediji. Iran sicer še vedno z dejanskim nadzorom nad Hormuško ožino ovira prost pretok nafte in plina skozi strateško pomembno vodno pot. Ob prihajajočem 5. maju, svetovnem dnevu higiene rok, se tudi Splošna bolnišnica Jesenice pridružuje aktivnostim za osveščanje o pomenu higiene rok ter preprečevanju okužb povezanih z zdravstveno dejavnostjo. Dan bodo obeležili s promocijsko stojnico, informativnim in izobraževalnim gradivom ter različnimi aktivnostmi, namenjenimi širši javnosti. Pri izvedbi bodo sodelovali dijaki srednje šole Jesenice, na dogodek pa so povabili tudi otroke iz bližnje vrtca. Promocijska stojnica bo pred bolnišnico v torek 5. maja med 10. in 12. uro. V občini Cerklje na Gorenjskem je v izvedbi kar nekaj projektov, med drugim po besedah župana Franca Čebulja tudi...
2: V bistvu dva gradbišča mirujeta na dveh delih. Pir zgradnje je šel malo na dopust, malo na vdih z svojim ekipom, dvem. Dočim Gorenjska gradbena družba na Šentuši gori nadaljuje z deli. Seveda izgradna kanalizacija, vodne infrastrukture in vse ostalo. Sem se tudi ogledal te gradbišča. Mal bolj pa mal manj zadovoljen, to da skratka bomo pa po praznikih reševali določena vprašanja, ki so se pojavile pri posameznikih. Predvsem individualno glede priklopov kanalizacije in tudi vodne infrastrukture. Dočima dela so se tudi ustavile na kurirski, barletovi, tudi so dela praznični dnevi in takoj po praznikih se nadaljuje.
1: Vreme. Pretežno jasno bo, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Ceste. Zaprta je cesta Križaj Čatež ob Savi pri Čatežu. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na gorenjski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam. Do jutri... Do 22. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Popolne zapore so še na avtocestnih priključkih in sicer na Štajerske avtocesti je zaprt priključek Snebarje, izvoz in uvoz proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru, na Gorenjski avtocesti pa priključek Hrušica. Srečno in varno poželimo.

Dobar dan, dobro jutro, lepo praznično jutro je, sončen dan se obeta. Z vami sva na Gorencu, Tim Mlakar in Mateja Langus. Zdaj lepa gremo že 60 oziroma 50 let nazaj v 6. maj v leto 1976. Takrat je močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofe, ki je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo, pa se bodo v Furlaniji, Julijski krajini spomnili z nizom prireditev. V Huminu bo 6. maja seja deželnega sveta, dan zatem koncert italijanskega pevca Andreje Bocellija. Žarišče potresa z magnitudo 6,5 je bil v Huminu severno od Vidma. Tla so se stresla ob 21. Potres, ki so ga čutili v več evropskih državah, od Švice, Francije in Belgije do Poljske in Madžarske, pa je močno prizadel tudi Slovenijo. Takrat je bila to še del Jugoslavije, zlasti njen severozahodni del pa je bil najbolj prizadet. Potresu so sledili še številni popotresni sunki. Najmočnejši je bil 15. septembra leta 1976 z magnitudo 5,9. V Italiji je zaradi potresa umrlo skoraj 1000 ljudi, ranjenih jih je bilo več kot 2500. Pri nas je tresanje tal zahtevalo eno smrtno žrtev, 31 ljudi je bilo ranjenih. Brez strehe nad glavo je ostalo več kot 150 tisoč ljudi. Kmalu so tudi stekla obnovitvena dela, a po izjemno močnem popotresnem sunku 15. septembra so se številne zgradbe znova ali dokončno porušile. Na slovenski strani je bilo poškodovanih približno 11 tisoč stavb. Največjo škodo pa so potresi povzročili v vaseh Podbela, Bregin, Robidišče, Grant, Kobarid, Ladra, Livške ravne, Sedlo, Žaga in Srpenica. Letos bo obletnici potresa posvečenih še več koncertov, predstav, znanstvenih predavanj, pohodov po spominskih poteh v občinah, ki jih je prizadel potres, ter mednarodnih vaj o nevarnosti potresa. 6. maja se torej spominjamo 50-tič potresa, ki je prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in je močno vplival tudi na našo severozahodno Slovenijo. Kako pa je s stavbami, ki ostajajo, predvsem stare stavbe, ki ostajajo šibka točka potresne varnosti pri nas, pa izveste v nadaljevanju.

Ja, potresna varnost v državi ostaja pomankljiva. Velik del stavb ni ustrezno utrjen, tako je ob 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, za Slovensko tiskovno agencijo ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito jo bo država prenesla v prakso. Čeprav potresov ni mogoče natančno napovedati, analize kažejo, da so v Sloveniji možni močnejši sunki z obsežnimi posledicami. Ravno Posočje spada med potresno bolj aktivna območja in kot kaže scenarij aplikacije ocena posledic potresa, bi imel potres z epicentrom v Podbeli in intenziteta okoli 9. stopnje po evropski potresni lestvici zelo širok vpliv. Zadev bi velik del zahodne in osrednje Slovenije, posledice pa bi občutilo več 100 tisoč ljudi. Po ocenah bi približno 5700 stavb postalo začasno neuporabnih, del pa trajno. Številne bi utrpele poškodbe in kot je opozoril Gostič, bi posledice močnejšega potresa država lahko oziroma težko obvladovala, zato je ključno ukrepati vnaprej. Bolje je stavbe prej utrditi, kot kasneje škodo popravljati, je še dejal. Resolucija zato predvideva postopno utrjevanje stavbnega fonda, pripravo akcijskih programov za zmanjšanje potresnega tveganja, večje osveščanje javnosti ter vzpostavitev sistemskega financiranja in prioritetne prenove najbolj ogroženih objektov. Na njeni podlagi ministrstvo trenutno pripravlja akcijski načrt. Ja, spominjamo se torej 50. obletnice potresa, ki je prizadel Furlanijo, Julijsko krajino in tudi Posočje.

0: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.
1: Ja, poglejmo, kakšno vreme se nam obeta na tale današnji praznični dan. Vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje pravijo, da bo danes pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne pa od 21 do toplih 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprinaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodnik in precej toplo bo. V torek bo v vzhodnih krajih še sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal pa bo jugozahodni veter. Zaprta je regionalna cesta Križaj-Čatež ob Savi pri Čatežu zaradi prometne nesreče. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam. Danes in jutri vsak dan med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Popolne zapore pa so še na avtocestnih priključkih in sicer na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Hrušica, na Primorski je zaprt uvoz Postojna proti Kopru, na Vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici, na Štajerski avtocesti pa je zaprt priključek Snebarje, izvoz in uvoz proti Ljubljani. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.
2: Varno na poti z Radijom Gorenc.
3: Ljubezen nima omejitve. Hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
4: Ne mogu ti reči, da te volim.

0: oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc D.O. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sa zemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc D.O.O. telefon 04-512-0432.
2: 1-2-3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
3: Daj še eno!
2: Ni nikoli zadnja.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Razmere po obsežnem gozdnem požaru blizu mesta San Giuliano Terme na severu Toskane se umirjajo. Večina od več kot 3500 evakuiranih prebivalcev pa se je lahko po evakuaciji včeraj zvečer vrnila domov. Tako so sporočile italijanske oblasti. Požar še ni povsem pod nadzorom, več 100 ljudi ostaja razseljenih, poročajo tuje tiskovne agencije. Z nekdanjega smučišča Krpin v Begunjah so odstranili žičnico in stebre ter jih odpeljali v staro železo. Z odstranitvijo so se strinjali tudi na občini Jesenice, ki je uradna lastnica športnih naprav. To pomeni konec za nekdanje priljubljeno smučišče, ki ga je leta 1963 začelo graditi telovadno društvo Partizan Begunje. V občini Cerklje na Gorenjskem bodo pričeli z izvedbo mnogih projektov, med drugim po besedah župana Franca Čebulja tudi.
2: Bomo delali po praznikih, pristopili tudi v nekje sredi maja z rušitvam objektov v Zalogu pri podružnični šoli Davrina Jenka Cerkljem, kjer bomo pričeli z izgradnjo pač vrtca. Ob tem pa je že tudi podpisana pogodba za obnovo 10 km cestam. Dela so dobili Gorenjska gradbena družba. Pač želel sem, da bi se že malo prej pričel to, da očitno so bili določene pomisleke, predvsem pri izvajalcu, tako da bojo mogli kar pohiteti, da bomo lahko to v letošnjem letu vse realizirali, da jo same odseke ne bi dela navajal. Jih je kar nekaj na celotnem področju občine z tudi upornimi zidovi, predvsem na Štefano goro.
1: Šport. Janja Garnbret je v kitajskem Kekaju, kjer se je začela nova sezona svetovnega pokala oziroma po novem svetovna serija v športnem plezanju, po prvem mestu v včerajšnjih kvalifikacijah na balvanih zmagala tudi v polfinalu. Garnbret, najboljša športna plezalka v zgodovini, lovi 50. zmago v svetovnem pokalu. Jennifer Buckley je bila kot druga Slovenka osma in bo prav tako nastopila v finalu danes ob 13. po slovenskem času. Vreme. Pretežno jasno bo, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Ceste. Okvarjena vozila ovirajo promet na štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico in med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti pred Torovim proti Jesenicam. Popolne zapore pa so zaradi del na avtocestnih priključkih, in sicer na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Hrušica, na štajerski je zaprt priključek Snebarje, izvoz in uvoz proti Ljubljani, na primorski uvoz Postojna proti Kopru in na vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.
3: Živjo, sem Tjaša Toman, vi pa poslušate mojo novo pesem.

Gorenca poslušate, Mateja sem vaša, sobotna praznična družba, 13 je čez deseto. Zdaj le pa že gremo malce v 5. maj, namreč takrat obeležujemo Mednarodni dan higiene rok. Letos bo Mednarodni dan higiene rok potekal pod sloganom Dejanja rešujejo življenja. Higiena rok je ena izmed najbolj učinkovitih ukrepov, ki jih lahko izvajamo za preprečevanje prenosa okužb, zmanjšanje širjenja nalezljivih bolezni in obvladovanja okužb v boju z odpornostjo bakterij proti antibiotikom. Pri tem želimo izpostaviti, da higiena rok ne predstavlja samo umivanja ali razkuževanja rok, ampak pod tem pojmom razumemo tudi uporabo ustreznih rokavic, izvajanje tehnike nedotikanja in vzdrževanja zdrave kože rok. Umivanje rok je najpomembnejši higienski ukrep, ki ga ne smemo nadomeščati samo z razkuževanjem. No prav tako razkuževanje rok ne sme postati navada namesto umivanja rok. Razkuževanje rok je zlasti učinkovito pri uničevanju nesporogenih bakterijskih vrst, umivanje pa fizično odstrani tudi viruse in spore bakterij, ki so na razkužila lahko odporni. Razkuževanje rok v našem vsakdanjem življenju ni potrebno in ga izvajamo le, kadar umivanje rok ni mogoče. Le v posebnih primerih in po navodilih zdravstvenih delavcev se tudi v domačem okolju lahko uporablja razkuževanje rok. Razkuževanje z rok ne odstranjuje umazanije, zato razkužujemo roke le takrat, ko niso vidno onesnažene. Za razkuževanje uporabljamo namensko razkužilo za roke na osnovi 60-80% alkohola. Pri tem je izjemno pomembno poudariti, da sredstva za čiščenje in razkuževanje površin niso namenjena čiščenju in razkuževanju kože. 5. maj torej obeležujemo Mednarodni dan higiene rok.

Gorenca, poslušate, ja, 5. maja, kot smo malce preomenili, obeležujemo Mednarodni dan higiene rok, ki bo letos potekal pod sloganom Dejanja rešujejo življenja. Prej smo omenili, kako je pomembno pravilno in sploh umivati roke, pa tudi o razkuževanju smo nekaj povedali. Ja, pomembno pa je tudi zavedanje, da sami poskrbimo za svoje zdravje in posredno tudi za zdravje ljudi okrog nas, tudi s čistočo svojih rok. Sprejemanjem pogoste higiene rok kot dela svojih vsakodnevnih praks lahko zmanjšamo možnost za okužbo in s tem ščitimo tako sebe kot druge. Tudi otroci se s posnemanjem vzorcev odraslih veliko učijo, saj so za vse novosti zelo motivirani in učljivi. Prav zato je zelo pomembno, da jim s svojim ravnanjem predstavljamo vzor, jih postopoma navajamo higienskih navad in pri tem pomagamo in jih usmerjamo. Šele ko bomo osnovne higienske principe ozavestili in jih tudi vestno izvajali, lahko pričakujemo preskok v pristopu in miselnosti posameznikov do osnovnih, veliko enostavnih, a zelo učinkovitih higienskih ukrepov. 5. maj je torej Mednarodni dan higiene rok, ki letos poteka pod sloganom Dejanja rešujejo življenja.

Vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje nam napovedujejo jasen, pretežno jasen praznični dan. V zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, v notranjosti države bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprinaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodnik in precej toplo bo. Na vtorek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod pa spremenljivo do pretežno oblačno. V zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, lahko tudi plohe. Pihal bo jugozahodnik. Zaradi del na cesti so popolne zapore na avtocestnih priključkih in sicer na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Hrušica, na primorski uvoz Postojna proti Kopru, na štajerski priključek Snebarje izvoz in uvoz proti Ljubljani, na vipavski hitri cesti pa je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici. Danes in jutri med 8 in 22 uro pa velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Pa srečno in varno.

0: podijelimo.
1: Varno na poti z Radijom Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.

0: Oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let. Jo,

0: Radio Gorenc.
1: 8 minut pred svežimi novicami gremo zdaj le malce ob Baltsko morje, namreč kita grbavca Timija, ki je bil več tednov ujet ob nemški obali tega morja, so danes izpustili v Severno morje, tako so sporočili člani reševalne ekipe. Timi je pred dobrim mesecem nasedel na peščeni sipini, potem ko je več tednov plaval v plitvih vodah. Po navedbah člana reševalne ekipe je kit iz barže, v kateri so ga prevažali, splaval okoli 9. ure po srednjeevropskem času v ožini z Gagerak v bližini danskega kraja Skagen. Timi je predtem že večkrat zašel v območje nemške Baltske obale in nazadnje obtičal v zalivu Vizmar. Prostovoljcem ga je v torek uspelo premestiti v baržo, napolnjeno z vodo. Reševalci zdaj upajo, da bo kit v globljih vodah Severnega morja lahko nadaljeval pot proti svojemu naravnemu življenjskemu okolju v Atlantiku.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Za dijake zaključnih letnikov srednjih šol se bo v torek začel spomladanski rok splošne mature. K prvemu delu izpita eseju iz maternega jezika se je prijavilo okoli 7000 kandidatov. Drugi del mature, ki velja tudi za zrelostni izpit, bodo pisali 29. maja. Tedaj se bo začela tudi poklicna matura. Občina Bled čaka na drugo fazo južne razbremenilne ceste, kjer se po besedah župana počasi premika. Anton Mežan.
2: Pri južni razbremenilni cesti je v samem zaključku novelacija projektov. Že imamo nekoga, ki bo izvedel recenzijo v naslednjih mesecih, kar pomeni, da bi lahko v poznem poletnem času ali zgodnem jesenskem vložili za gradbeno dovoljenje za drugo in pa tretjo fazo, oziroma drugo fazo, prvi del druge faze, če sem bolj natančen. To pomeni, da bomo lahko kmalu, upam, da tudi v roku recimo leta dni zagledali stroje na samem terenu.
1: V ponedeljek 4. maja bo v Tržiču potekala Florjanova procesija. Več Eva Meglič z prostovoljnega gasilskega društva Tržič.
3: V imenu tržiških gasilk in gasilcev vas toplo vabimo na Florjanovo procesijo, ki se bo letos odvijala v ponedeljek 4. maja s pričetkom ob 17. uri. S Florjanovo procesijo se spomnimo tudi grozovitega požara, ki je leta 1811 uničil več kot 150 hiš in delavnic ter terjal 60 življenj. Iskreno se zahvaljujemo našemu župniku Tomažu Prelovšku, ki za nas vsako leto rezervira dan, ko goduje zavetnik gasilcev ter zaščitnik pred požari in poplavami Sveti Florjan. Zbor vseh udeležencev procesije bo ob 16.45 pred gasilskim domom na Balosu. Nato se bomo odpravili proti Trgu Svobode, pot nadaljevali po Partizanski ulici in Cerkveni ulici do Farne cerkve, kjer bo sledila Sveta Maša. Lepo vabljeni!
0: Šport.
1: Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto pomerila proti Črni Gori. Prva tekma bo v četrtek 14. maja ob 18. v Podgorici, 17. maja pa bo ob 17. druga tekma v Kopru. Selektor Uroš Zorman je povedal, da je njegova ekipa, v katero je za priprave dobil skoraj vse želene igralce, favorit dvoboja.
4: Nekateri so se vrnili, nekateri so obstali, nekateri so pa spet malo poškodovani, pa jih ni zran, tako da, ampak dejstvo je, da smo to že navajeni in mislim, da tole, ta seznam je približen kar nekje blizu optimuma. Na papirju smo favoriti, to je dejstvo, ja, glede tudi na žreb, da smo bili nosilci v tej, bomo rekel, v tej skupini oziroma v skupini v tem bobnu. Bo pa izjemno težko, dejstvo je, da Črna Gora ima tudi zelo kvalitetne igralce. Prvo tekmo igramo v Črni Gori, v Morači, kjer bo spet nabito polna dvorana, glasna publika in ja, mogli bomo biti maksimalno skozi. Čaka nas dve izredno težke tekme, verjamem tudi potem povratna tekma v Kopru.
0: Vreme.
1: Pretežno jasno bo, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas za priključkom Brezovica proti Kopru, nastaja zastoj. Prav na cesti Strunjan se je tudi zgodila prometna nesreča, in sicer na cesti Strunjan Izola proti Kopru. Danes in jutri med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno poželimo.
0: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

Ste na frekvencah Gorenca, Mateja sem vaša sobotna družba, zdaj lepa vas povabim v Francijo. No, tam se je v zadnjih 4 letih odprlo več kot 250 tako imenovanih restauracij Bijon, ki oživljajo cenovno dostopno francosko kuhinjo iz 19. stoletja. V primerjavi z verigami restauracij s hitro hrano ponujajo cenejšo in bolj kakovostno hrano. Njihov preporod pa se je začel v Parizu leta 2005. No, leta 1850 je v francoski prestolnici mesar Adolphe Baptiste Duval s preprostimi, a kaloričnimi obroki želel poskrbeti za lačne delavce. Na prelomu 20. stoletja je v Parizu imel 250 restauracij, ki so predstavljali prvo francosko verigo, kjer so stregli cenovno dostopno tradicionalno hrano v obilnih porcijah. No, s spremembo prehranjevalnih navad francoski trg so namreč prevzele bolj kakovostne in dražje braserije, pojavili so se trendi hitre hrane in mednarodna kuhinja, je koncept tako imenovanih restauracij Bijon postal manj priljubljen. A trend se je obrnil, ko so leta 2005. Obnovili propadajočo pariško znamenitost Bouillon Chartier. Po poročanju AFP pa se je v zadnjih 4 letih po vsej Franciji odprlo 253 tovrstnih restauracij.

0: Oglasi.
1: Kokoši heroj.
2: Z nebi se rdečih pršic takoj. Brez kemije naj bo kurnik tvoj. Kokoši heroj mehansko prepreči razvoj pršic. Enkrat namestiš, nikoli več ne skrbiš. S kodo Gorenc 20% popusta dobiš.
3: Ma dost mam tega. Gun ma ponuja fittinge potok, gun holance potok, pa najcne radiatorje pa pipe. Tok sem ženga dnarja stran zmetal, da ben mu drugmo več navarjamam. Zame je ta bolj van denu šenčurja. Orenk material, velik ponudbe, pa zvo ugodne cene.
2: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan Lesce.
4: Spoštovane delavke, spoštovani delavci, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, območna organizacija Gorenjske vam iskreno čestita ob prazniku dela. Spominjamo se vseh, ki so se borili za pravice, ki jih imamo danes in vseh, ki se borijo še naprej. Danes te pravice uživamo zaradi njih in jih branimo zaradi prihodnjih generacij. Boj za delavske pravice se nikoli ne konča. Živel 1. in 2. maj.
5: Ana, a si videla, da so odprli novo škratolovsko doživetje?
6: Sem. Zdaj jih je že 13 po vsej Sloveniji. Mi jih zbiramo. Še dve nam manjka tam do 9.
5: A bi šli kar skupaj na izlet?
6: Naša dva obožujeta škrate na malem placu. A gremo na Zlati čoven v Sežano. Najbolj pesniško doživetje.
5: Super. Naslednji vikend pa v čarovniško šolo Krško čara ali pa k velikanom Istre.
6: Top. Vsi se bomo zabavali.
7: Škratolcu ne zmanjka idej. Obišči pravlično doživljajsko transverzalo po Sloveniji. 3x2.skratelc.org
8: Turbo, turbo, turbo, turbo, france.
9: Vrtni žar.
8: Turbo, turbo, turbo, turbo, france.
9: Balkonski žar.
10: Žari turbo, france na drva ali plin. Vabljeni v fizično trgovino v Lesce ali preverite na france-turbo.si.
11: Od teda je Radio Gorenc na aplikaciji Radio Player. Ga poslušamo tudi v Prekmurje.

Glasbeni niz zdaj le prekinjamo z glasbo, z glasbeno zanimivostjo, namreč pri angliški založbi Mute je včeraj izšel nov album skupine Laibach. Ploščo z naslovom Muzik so nedavno predstavili tudi v ljubljanski cukrarni. Po albumu Spectre iz leta 2014 je Muzik prvi studijski album Laibach za avtorsko glasbo v obliki elektronskega popa. Album z 10 skladbami je skupina izdala v času, ko platforme z umetno inteligenco sklepajo posle z velikimi glasbenimi založbami, s čimer bo umetna inteligenca lahko uporabljala skladbe za učenje in generiranje vsebin. Posledice bodo po ocenah članov zasedbe večplastne in bodo med drugim vplivale tako na samo avtorstvo kot na estetiko glasbe, pri čemer rezultat ni le več glasbe, temveč tistega, kot je na predstavitvi izpostavil Ivan Novak. Tematika plošče je tako glasba v trenutnem času, ko je ta lahko tudi neke vrste metafora za družbo, v kateri algoritmi diktirajo percepcijo glasbe in njeno distribucijo, njeno ustvarjanje prevzema umetna inteligenca, istočasno pa se spreminja tudi sama glasbena industrija. Ja, pri nastanku albuma je sodelovalo več gostov in po izidu se bo zasedba podala na evropsko turnejo, ki bo obsegala približno 60 koncertov in se bo začela 18. maja v Gradcu. Še predtem bodo 14. maja nastopili v domačih Trbovljah. Zdaj le Laibach prihajajo tudi na frekvence Gorenca.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Gorenca, poslušate, zdaj le malce gledamo v nebo, kaj nam napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje, vsaj kar se seveda vremena tiče. Ja, pravijo, da bo danes pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne.

Danes je 2. maj, praznični dan, no na jutrišnji 3. maj pa obeležujemo Svetovni dan svobode medijev, ki bo v Sloveniji med drugim minil v znamenju uveljavljanja še nekaterih delov novega zakona o medijih, ki je prinesel tudi podlago za pomoči medijem za prilagoditev na nove razmere. Po drugi strani pa bi glede na napovedi politike lahko prišlo do drugačne smeri, do rezov pomoči in ukinitve RTV prispevka. Slovenija bo Svetovni dan svobode medijev pričakala na 36. mestu lestvice, ki jo vsako leto oblikuje mednarodna organizacija Novinarji brez meja. Po visokem lanskem skoku navzgor tudi na račun sprejemanja nove medijske

zakonodaje in napovedi schem pomoči medijem, je letos izgubila nekaj več kot eno točko in tri mesta na lestvici. Organizacija ugotavlja, da namreč zakon o preprečevanju tako imenovanih strateških tožb še ne učinkuje. S 1. majem so se denimo začele uporabljati določbe novega zakona o medijih o oceni koncentracij na medijskem trgu. Postopek ocene se bo začel na podlagi priglasitve ali po uradni dolžnosti, za oceno pa bo pristojna Agencija za varstvo konkurence. Prepovedane so koncentracije, ki v skladu z zakonom in evropsko uredbo pomembno zmanjšujejo medijsko pluralnost ali uredniško avtonomijo. 3. maj, torej svetovni dan svobode medijev.

0: oglasi.
1: Graditelji, pozor, najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. To je podjetje Dolenc d.o.o. iz Škofje Loke. Za vas opravijo sazemljska dela, v ponudbi pa tudi kvaliteten beton iz lastne betonarne. Dolenc d.o.o. telefon 04-512-0432.
2: Ko zadiši po pristni domači slovenski kuhni, vas pot vodi naravnost k Ančki. Gostilna Ančka Šenčur, hiša najboljših štrukljev. Ančka.si.
3: Malo hrib, pa spet ne tok. A razgled je lepši kot drugod. Domača hrana, kot lahko si jo le želiš, in dobra družba, da se ne smejiš. A če vprašaš še zakaj, ti povem, da na Taležu je pravi raj. Koča na Taležu v času prvomajskih počitnic odprta vsak dan od 9. ure dalje.
4: Cel življenega že poslušam.
5: A moža, koga?
4: Ne, Radio Gorenc.
5: A ja, je pa sej toga vsi.
4: Radio Gorenc je the best.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati od prna Svipavski dolini.

Gorenca, poslušate Mateja, sem vaša sobotna praznična družba. Zdaj le vas vabim pa na Finsko, namreč v mestu Pornainen, na jugu te severne države, so nedavno pričeli shranjevati energijo v pesku. Peščeni akumulator naj bi nadomestil elektrarno na lesne sekance, s katero sicer ogrevajo mesto, in s tem zmanjšal izpuste ogljika tamkajšnjega ogrevalnega omrežja za kar 70%. Seveda, električne energije ne shranjujejo neposredno v pesku, pač pa jo prej pretvorijo v toplotno. Ta je lahko mesece dolgo shranjena v velikem silosu, ki so ga razvili v finskem podjetju Polar Night Energy. Silos je približno 10-krat večji od pred nekaj leti zgrajene poskusne naprave, ter je visok 13 metrov in ima premer 15 metrov. V njem naj bi z visokim izkoristkom shranili tudi 100 megavatnih ur energije, kar zadostuje za tedensko ogrevanje celotnega mesta. Peščeni silosi za shranjevanje toplotne energije bi lahko bili zelo uporabni na področjih, kjer občasno proizvedejo ogromno količine vetrne in sončne energije, ki je prav tedaj nihče ne potrebuje in le brez koristi obremenjuje električno omrežje. S tem presežkom se grejejo zrak, ki ga uvedejo v cevovod silosa in tako se grejejo pesek do temperature približno 600 stopinj Celzija. Segreti pesek se dlje časa ne ohladi, tako da deluje kot hranilnik energije. Praznjenje poteka na obraten način, ko skozi cevovod teče hladen zrak in usrkava toploto peska. Zrak pri tem doseže temperaturo približno 400 stopinj Celzija, z njim pa lahko uparjajo vodo za industrijsko rabo ali pa se grejajo toplovod za ogrevanje stanovanjskih in drugih zgradb. V podjetju Polar Night Energy tudi zatrjujejo, da razvijajo parne turbine za pretvorbo shranjene toplote nazaj v električno energijo. No in čeprav je šele začel z delovanjem, naj bi imel silos po besedah proizvajalca celo boljši izkoristek od pričakovanega. Trenutno z njim ogrevajo številne stavbe v Pornainenu, vključno z mestno hišo.

0: Sobotni magazin. Sobotni magazin. Sobotni magazin na Gorencu.
1: Živjo, sem Tjaša Toman, vi pa poslušate mojo novo pesem Košček tebe.

0: Oglasi.
1: Je dober, ni debate. Prleščanu poln krožnik mate. Sveže malice, okusna kosila, pice iz krušne peči in bogata a la carte ponudba. Leščan lesce.
2: Kokoši heroj.
1: In znebi se rdečih pršic takoj. Enkrat namestiš in za zmeraj se jih znebiš. Skoda Gorenc 20% popusta dobiš.
3: Širimo veselje.
0: Radio Gorenc.

Gorenca, poslušate, zdaj le malce gledamo v nebo, kaj nam napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje, vsaj kar se seveda vremena tiče. Ja, pravijo, da bo danes pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodnik in precej topleje bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal pa bo jugozahodnik. Skočimo še na slovenske ceste. Zaradi del na cesti so popolne zapore na avtocestnih priključkih in sicer na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Snebarje, izvoz in uvoz proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Hrušica, na Primorski uvoz Postojna proti Kopru, na Vipavski hitri cesti pa je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici. Ja, danes in jutri med 8 in 22 to pa velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.

0: Plačana objava. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v ponedeljek 4. maja in sicer na območju naslednjih transformatorskih postaj. Predilniška 1 od 8. do 13. ure. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

0: oglasi.
1: Obiščite občino Dobrovnik, zeleno, aktivno in zdravju prijazno občino. Doživite Bukovniško jezero, energijske točke, Pustolovski park, pravlični park s škratom blagodejnikom ter kapelico in izvir Svetega Vida. Uživajte v tropskem vrtu, rokodelstvu in odlični kulinariki. Vabljeni na nepozabno doživetje v občino Dobrovnik. Več na bukovniškojezero.si.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Potresna varnost v državi ostaja pomankljiva, velik del stavb ni ustrezno utrjen. Je v 50. obletnici potresa, ki je prizadel Posočje, za STA ocenil inženir gradbeništva Samo Gostič. Kot korak v pravo smer izpostavlja resolucijo, ki predvideva postopno krepitev odpornosti stavb, a bo ključno, kako učinkovito jo bo država prenesla v prakso. Osrednje slovenske hidroelektrarne so v prvem letošnjem četrtletju ob šibki vodnatosti rek v prenosno omrežje oddale za skoraj četrtino manj električne energije kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja je bila tudi za okoli desetino nižja od prvotnih napovedi, ki temeljijo na dolgoletnem povprečju, tako je v publikaciji Naš tisk objavil Eles. Na osnovni šoli Simona Jenka Kranj so minuli teden skupaj z mestno občino Kranj in Modrimi junaki pripravili posvet o inkluziji v slovenskih šolah na različnih ravneh izobraževanja in se na okrogli mizi skupaj s strokovnjaki z različnih področij spraševali, ali gre pri inkluziji le za mit ali resnico. Inkluzija ni stvar dobre volje, ampak pravna obveznost države, ki izhaja iz mednarodnega prava. Kljub temu je inkluzija pogosto odvisna od posameznikov, ne sistema, tako je na okrogli mizi poudarila svetovalka varuha človekovih pravic Mojca Sirk. Na Cesti Svobode na Bledu še vedno potekajo dela. Več pa blejski župan Anton Mežan.
2: Res, da smo že napovedovali, da bo okoli prvomajskih praznikov vse skupaj zaključeno, še malo se bo zavleklo in nekje okoli 15. maja je že naročen grobi asfalt in upam, da bo takrat situacija nekoliko boljša. Jaz bi samo prosil res vse za potrpežljivost, bi bila pa situacija veliko boljša, če bi vsi spoštovali pravila in pa rdeča luč. Ponovno se nam dogaja, da nekateri pridejo iz konca kolone, grejo mimo cele kolone in enostavno zapeljejo po gradbišču skozi rdečo, potem z druge strani pride nekdo v zeleno in se zadeva zaustavi za dlje časa. Torej, spoštujemo pravila in tudi ta del ob jezeru bo prej končan.
0: Vreme.
1: Pretežno jasno bo, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter in precej toplo bo.
0: Ceste.
1: Popolne zapore so na avtocestnih priključkih zaradi del in sicer na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje, izvoz in uvoz proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Hrušica. Na Primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru, na Vipavski hitri cesti pa izvoz Vipava proti Novi Gorici. Danes in jutri med 8 in 22. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot želimo.

0: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.
1: Gorenca poslušate. Ja, 2. maj se piše, danes praznični dan je, verjamem, da ga preživljate v najboljši družbi, tudi v družbi Radija Gorenc, mi pa se sprehajamo skozi glasbeno zgodovino. Zdaj le gremo v leto 2020. Na današnji dan je Dua Lipa s svojim 2. albumom Future Nostalgia zasedla 1. mesto britanske lestvice. Album je osvojil nagrado Brit Awards za britanski album leta. Na 63. podelitvi nagrad Grammy pa je bila Future Nostalgia nominirana za album leta in osvojila nagrado za najboljši pop vokalni album. Single Don't Start Now pa je bil nominiran za ploščo leta. Pesem leta in najboljši pop solo nastop. Zgodilo se je na današnji dan leta 2020. Dua Lipa zdaj le tudi na Gorenc.

0: Oglasi.
1: Zlata harmonika Bled 2026 išče novega zmagovalca. Vabljeni v soboto, 9. maja, v festivalno dvorano Bled na tekmovanje v igranju na diatonično in klavirsko harmoniko. Najboljši prejmejo pokale, priznanja in nepozaben polet z balonom nad Bledom. Več informacij o prijavah na www.bled.si. Pohiti, število mest je omejeno.
2: Spoštovane delavke, spoštovani delavci, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, območna organizacija Gorenjske, vam iskreno čestita ob prazniku dela. Spominjamo se vseh, ki so se borili za pravice, ki jih imamo danes, in vseh, ki se borijo še naprej. Danes te pravice uživamo zaradi njih in jih branimo zaradi prihodnih generacij. Boj za delavske pravice se nikoli ne konča. Živel 1. in 2. maj.

Glasbeni niz na Gorencu prekinjamo z glasbeno zanimivostjo oziroma zgodovinskim dejstvom, ki se je zgodil 2. maja in sicer leta 2009. Bob Dylan se je med ogledom hiše Johna Lennona, kjer je ta preživel otroštvo, z minibusom neopaženo družil z ostalimi turisti, ki so si takrat ogledovali omenjeno hišo. Bil je eden od 14 obiskovalcev, ki so si ogledovali fotografije in dokumente v hiši, ki je v lasti National Trusta in kjer je Lennon torej odraščal s teto Mimi in stricem Georgem. Dylan, ki je bil na prostem dnevu na evropski turneji, je za javni ogled hiše iz 40 let prejšnjega stoletja plačal 16 funtov in se neopažen torej družil s turisti. Zgodilo se je leta 2009. na današnji dan. Bob Dylan pa zdaj prihaja tudi v našo.

0: oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
3: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Radio Gorenc. Radio Gorenc.

0: Boš, da bi me pa ne smeš.
1: Tvoja frekvenca. Frekvenca Gorenca.
2: Skoraj 2000 glasbenikov se je zbralo v poljskem mestu Wrocław, da bi zaigrali rock himno Jimija Hendrixa Hey Joe. Kitaristi so želeli postaviti nov Guinnessov svetovni rekord, tako da so na mestnem trgu zbrali 1876 kitaristov za omenjeno pesem Jima Hendrixa. Organizatorji pravijo, da je bil to največji kitarski ansambl v zgodovini. Ker se sprehajamo skozi glasbeno zgodovino, smo zdaj le v letu 2007 in zgodilo se je na današnji dan, torej 2. maja, ko so postavili Guinnessov svetovni rekord v največjem kitarskem ansamblu v zgodovini. Ja, zdaj le Jimi Hendrix prihaja tudi na valove Gorenca.

0: Oglasi.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.

Gorenca, poslušate, zdaj le malce gledamo v nebo, kaj nam napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje, vsaj kar se seveda vremena tiče. Ja, pravijo, da bo danes pretežno jasno, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodnik in precej topleje bo. V torek bo v vzhodnih krajih sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, v zahodnih krajih bodo manjše krajevne padavine, deloma plohe. Pihal pa bo jugozahodnik. Skočimo še na slovenske ceste. Zaradi del na cesti so popolne zapore na avtocestnih priključkih in sicer na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Snebarje, izvoz in uvoz proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Hrušica, na Primorski uvoz Postojna proti Kopru, na Vipavski hitri cesti pa je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici. Ja, danes in jutri med 8 in 22 pa velja še omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot želimo tudi z Gorenca.

prsti in umetnimi zobmi vstopil v kalifornijsko zlatarno. Prispeli so trije policijski avtomobili in policija je pridržala moškega, za katerega se je kasneje izkazalo, da je preoblečen Michael Jackson. Očitno se je želel samo malce skriti pred svojimi oboževalci. Zgodilo se je na današnji dan leta 19.

0: Oglasi.
1: Malo hrib, pa spet ne tok, a razgled je lepši kot drugod. Domača hrana, kot lahko si jo le želiš, in dobra družba, da se ne smejiš. A če vprašaš še zakaj, ti povem, da na Taležu je pravi raj. Vabljene tudi zaključene družbe in praznovanja po predhodni rezervaciji na rezervacije afna.adz-bled.si ali na 041 441 733.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Letošnji svetovni dan svobode medijev, 3. maj, bo v Sloveniji med drugim minil v znamenju uveljavljanja še nekaterih delov novega zakona o medijih. Ta je prinesel tudi podlago za pomoči medijem za prilagoditev na nove razmere. Po drugi strani pa bi glede na napovedi politike lahko prišlo do drugačne smeri, do rezov pomoči in ukinitve RTV prispevka. Ameriška letalonosilka Gerald Ford je po sodelovanju v operacijah proti Iranu zapustila Bližnji vzhod. Tako je včeraj povedal ameriški uradnik, s čimer sta v regiji ostali le še dve letalonosilki. Gerald Ford se trenutno nahaja v območju odgovornosti Evropskega poveljstva Združenih držav Amerike, tako je pojasnil uradnik, ki je število preostalih ladij ameriške mornarice na Bližnjem vzhodu ocenil na 20, vključno z letalonosilkama Abraham Lincoln in George Bush starejši. V času praznikov so na Bledu zadovoljni z zasedenostjo turističnih kapacitet. Ob tem je blejski župan Anton Mežan povedal.
2: Zasedenost je, lahko rečem, dobra, odlična in ponovadi so tisti velikonočni prazniki znanitelj sezone. Zdaj kaže se, da je tudi letos tako dobra zasedenost za veliko noč, kaže se dobra zasedenost za 1. maj in pa po informacijah z terena se zdaj le izredno polni tudi poletna sezona, tako da sem prepričan, da bo tole sezona, ki bo imela za nas domačine spet en kup izzivov.
1: V občini Cerklje na Gorenjskem bodo pričeli z izvedbo mnogih projektov. Med drugim po besedah župana Franca Čebulja tudi.
3: S tem, da sta pa zdela v živ javnem razpisu tudi za pridobitev izvajalca, mi pravimo Cerklje Volke, Zgodni Brnik, novogradno vodovoda, obnove ceste, javne razsvetljave in seveda tudi pločnikov v Zalogu. Tako da en razpis pa je še v pripravi, to je za izgradnjo rondoja pred Bavantom oziroma Strmolom.
0: Vreme.
1: Pretežno jasno bo, v zahodnih krajih bo pihal jugozahodnik, ponekod v notranjosti pa jugovzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, v zahodnih krajih pa jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 9, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V ponedeljek bo od zahoda prineslo nekaj koprenaste oblačnosti, zapihal bo jugozahodni veter in precej toplo bo.
0: Ceste.
1: Popolne zapore so na avtocestnih priključkih zaradi del in sicer na Štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje, izvoz in uvoz proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je zaprt priključek Hrušica. Na Primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru, na Vipavski hitri cesti pa izvoz Vipava proti Novi Gorici. Danes in jutri med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot želimo.

0: Oglasi.
1: Spoštovane delavke, spoštovani delavci, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, območna organizacija Gorenjske, vam iskreno čestita ob prazniku dela. Spominjamo se vseh, ki so se borili za pravice, ki jih imamo danes, in vseh, ki se borijo še naprej. Danes te pravice uživamo zaradi njih in jih branimo zaradi prihodnih generacij. Boj za delavske pravice se nikoli ne konča. Živel 1. in 2. maj.

0: označena objava. Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Kranj, v torek 5. maja in sicer na območju naslednjih transformatorskih postaj. Slab šum od 7. ure in 45 minut do 10. ure ter pešnica spodnja in pešnica zgornja od 10. do 13. in 15. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Oglasi.
1: Ko zadiši po pristni domači slovenski kuhni, vas pot vodi naravnost k Ančki. Gostilna Ančka Šenčur, hiša najboljših štrukljev. Ančka.si.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Na svet dneva.
1: Ja, bližamo se času, ko bo tudi po noči vse osvetljeno še nekoliko bolj, namreč na predvečer 1. maja bodo marsikje goreli kresovi, se pa morda včasih ne zavedamo ali pa se spozabimo, da to pomeni tudi neka odgovornost. Ogenj je le ogenj in če nam ta uide izpod nadzora, potem nam na pomoč lahko priskočijo le še gasilci, da pa do tega ne bi prišlo. Danes v oddaji Na svet dneva gostimo dve gasilki, Aleksandra Toporiš in Eva Meglič, lep pozdrav obema.
2: Živjo.
1: Aleksandra, morda najprej vprašanje za vas, na kaj moramo biti najbolj pozorni, ko pripravljamo kresovanje?
2: Ko pripravljamo kresovanje, moramo biti pozorni na očiščeno okolje okoli kurišča. Prostor mora biti očiščen vseh gorljivih snovi v obsegu vsaj 1 meter od roba kurišča. Če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali, kot so pesek, kamen, opeka ali pa kovina. Kres mora biti ves čas pod nadzorom polnoletne osebe. Potrebno je podariti, da le ta ne sme biti pod vplivom opojnih substanc. Ob vetrovnem vremenu se kresa ne sme prižigati, če pa kres že gori, je treba kurjenje prekiniti. Pri kurjenju kresov je priporočljivo uporabiti čim bolj suh, naravni oziroma kemično neobdelan les. Po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prikriti z negorljivim materialom, kot je pesek ali pa zemlja. Na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti zagotovljeni ustrezni ukrepi, predvsem požarna straža, ki pa jo izvajajo le gasilci. Če kres povzroči požar v naravnem okolju, je treba na telefonsko številko 112 takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevne pristojne gasilske enote.
1: Eva, če še vas vprašam, ali obstajajo kakšna posebna pravila ali pa dovoljenja, ki jih moramo pridobiti, preden zakurimo kres?
3: Za samo dovoljenje moramo vložiti samo v primeru, če organiziramo to kot nek dogodek, na katerem se bo zbralo več ljudi, se pravi pri upravni enoti se lepo vloži za dovoljenje in potem v bistvu oni odobrijo. Za samo kurjenje pa moramo v bistvu upoštevati tudi zakon o varstvu pred požarom, ki vsebuje neke napotke za preprečevanje požara, kot tudi uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju, kjer v bistvu pa določajo pogoje, časovne omejitve, pa tudi kakšni so postopki, če bi prišlo do požarne ogroženosti oziroma tega trenutno zdaj ni razglašeno v poletnem času ali pa bolj na kraškem območju, pa se to večkrat v bistvu pride zaradi tega, ker je prevelika suša, da potem mi takrat v tistem času ne smemo kuriti in tudi pri nam to takrat velja. Pa pomembno je tudi v bistvu zakon o gozdovih pa prepoveduje, da bi dejansko kurili direktno v samih gozdovih, se pravi se moramo vedno umakniti v naravo, ampak izven gozdnega območja.
1: Če nadaljujemo z vprašanjem, Eva je že nekaj povedala, kje lahko in kje ne smemo kuriti, ampak a so kakšne posebne oddaljenosti od objektov, gozda in tako dalje?
2: Kres je dovoljeno kuriti od gozda vsaj 100 metrov ali pa s posebnim dovoljenjem Zavoda za gozdove Slovenije. Od stavb, objektov in pa vozil vsaj 10 ali do 15 metrov. Od električnih daljnovodov vsaj 20 metrov, pa od gorljivih snovi ali pa materialov vsaj 5 metrov.
1: In če se sedaj preselimo kar na središče dogajanja in s tem mislim kurišče, kakšna mora biti priprava kurišča in tudi kaj lahko kurimo? Strles, vejce, palete, kaj odsvetujete?
3: Kuri se lahko čiste palete, se pravi brez barve ali laka, surovi les, brez oznak z nevarnimi kemikalijami. Priporočljivo je, da je tudi izbran les čim bolj suh, da to niso zdaj kar smeti, a ne, ker marsikdo je tudi včasih, pa tudi zdaj se še najde kuril kakšne smeti, plastiko in to se odsvetuje tudi zaradi varovanja okolja, kot tudi zaradi kemikalij, ki jih te materiali vsebujejo in na kakšen način potem to gori. Za kurišče smo pa že povedali, da je primerno, da je 1 meter okrog tudi očiščeno z negorljivimi materiali, se pravi pesek, kamenje in tako dalje.
1: Privoščimo se eno kratko glasbeno pauzo, potem pa s pogovorom nadaljujemo.

0: Dobrodošli v drugem delu oddaje Na svet dneva. Ja, danes se pogovarjamo o kresovih oziroma o varnem kurjenju kresov. Še vedno pa sta v moji družbi dve gasilki, Aleksandra Toporiš in Eva Meglič. Ja, nekaj smo že povedali, kako pripraviti kurišče, da je vse skupaj bolj varno, ampak vseeno. Kaj narediti, ko ne gre vse po planu, če se nekaj ponesreči, kako ukrepati? Aleksandra.
1: Če se ogenj razširi, naj ljudje ukrepajo tako, da začnejo z gašenjem in pa klicem na 112. Operater pa

0: bo sprožil gasilske enote. Ko pokličete na 112, povejte, kdo kliče, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo, koliko je ponesrečencev, kakšne so poškodbe, kakšne so okoliščine na kraju nesreče, a je to požar, a so to nevarne snovi, kakšne poškodovane napeljave in pa kakšno pomoč potrebujete.
1: Eva, katere so najpogostejše napake, ki jih ljudje naredijo pri kurjenju kresov?
2: Ja, kot so že prej izpostavila, napačna izbira materiala je kar ena izmed glavnih napak, se pravi, da se kuri smeti, plastiko in kakšne nevarne zadeve. Prevelik kup lesa, težje ga je v bistvu nadzorovati, ko ga zakurimo, potem jo treba ustrajati dolgo v noč, zato da ga potem sploh pokurimo do konca. Najbolj nevarno je v bistvu, da bi ga pustili pol, ker se še ni pogoril, mi smo pa že utrujeni, da se ga potem pusti nenadzorovan in potem se hitro kaj lahko zgodi. Les oziroma ta velik kup lesa lahko tudi se razplamti in razširi, kar pa v bistvu ni neka naša želja v nekem mirnem kresovanju. Ali pa to, no, da se pri vžigu ali pa pospešitvi kurjenja uporablja goriva, bencin ali pa kakšen alkohol, kar lahko povzroči tudi eksplozijo pa opekline na vzočih.
1: Po vseh tih letih, a se morda spomnite kakšnega posebnega ali pa nenavadnega posredovanja pri kresovanju?
0: Nenavadnega sicer ni bilo prav, ampak enkrat smo bili proženi na požar, pa se je na koncu izkazalo, da je šlo le za neprijavljen kres. Je pa v medijih, a ne, smo že zasledili, da je kakšen pripravljen kres, kdo za nalašč zakuril dan prej in s tem uničil celoten dogodek in pa povzročal delo gasilcem.
1: Morda še čisto za konec, na svet ali pa morda vaša top varnostna zapoved pri kresovanju.
2: Tako kot smo poudarili, za kurjenje kresa izberemo odprto varno lokacijo stran od gozda, očistimo okolico kurišča vsaj za en meter, obvestimo pristojne službe, se pravi pokličemo na 112, povemo, da nameravamo kuriti, da ne bomo mi po nepotrebnem prišli kot obiskovalci z lučkami in sirenami, pa da se ne kuri v teh razmerah, če bi bil slučajen veter ali pa so kakšne razglašene izredne razmere zaradi suše.
1: Eva, Aleksandra, najlepša hvala za pogovor in pa seveda želim vama čim manj intervencij.
2: Hvala.
3: Na svet dneva.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi. Ne vem,

0: Oglasi.
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
4: Untergebliebenen Glauben.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Pesem o Nibelungih, peta zgodba. Kako Siegfried prvič zagleda Krimhildo. Odlomek. Prevod Mirko Avsenak. Že tu je ljubezniva, kot zarja jutranja prodre oblake mrke. Neha nemir srca za njega, ki jo v duši že nosi dolge dni. Krasna in vsa prijazna zdaj tu pred njim stoji. Številni žlahtni kamni z obleke ji blešče, lid, rožnata pa barva prikupen sida je. Naj misli kdo, kar hoče, priznati mora to, ni videl še dekleta, ki je tako lepo. Kot svetli polni mesec vse zvezde prekosi, ko si iza oblakov njegov se zasvetli. Toliko bolj ta si je od drugih vseh žena, kako junako v zalih razname srca vsa. Bogati, glej, dvorjani korakajo pred njo, junaki plemeniti se gnetajo hudo, da bi morda prikupno dekle to videli. To v Siegfriedu veselje in žalost prebudi.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, vešličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

0: grobe rove.
1: Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202 Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293 Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.